Suna, anti akunjwe ke nyemi kumule sapa, okra akima e, isoti kanklamo eku, misimoni minimum blanga, etanikale. Mamiara musu, nanske nga medri jumu andeni ambian jawe manuel, gatu sa manzino. Mamiokae, na anflamike, babadango, na enyamu.